0: ko kai ka kaina pai.
1: O jani jityam kai.
0: Ape jani ape de.
1: Ake seve ke ike.
0: Jisnu bakshe se pitsala.
1: Nanak pachai pa.